0: 해주면서
1: 별하든
2: 응도고 뭐야지
3: Hi, saya Megat Rahim.
4: Hi, saya Zikir Rana.
5: Hi, saya...